A re tle re ya go utlwa mošong wa gompieno. Re ya go bua le mang? Re ya go bua le bang mošong wa gompieno. Ae, e a pala man. Batho ba setse ba robetse.

o tla bolibile kgangengwe gape moreetsi wa thiwa SFM ke yone e ya ba re go na le CEO yo mošwa yo o tlhomilweng gore jaanong wa Agribank ba re ene ke Mr Robert Aiman yo o simolotseng tiro ya gagwe jaana go tswa ka kgwedi eno ya Phukwi e tlhola letsatsi moreetsi wa me re Robert Aiman ba re ke ene CEO yo mošwa wa Agribank tsaya gore tota botho wa bo a ya go buisana jaana le barui ke itse gore ka nako di le dintsi ga e le gore gongwe jaanong wa bo o adimile madi a Agribank ya le a ntse a kgotiwa le wena o tenega gone jaanong o ya go bua gore man vio sela se CEO o ka hirso vio sela se CEO ek vele majele prad jele be hiri be ditelersene ek vele hiri be jele be dikantore ek suk di CEO ek suk di CEO ya itse ra e le gore batla ene CEO ke Robert Aiman ore ek suk for Robert ga di batla go bua le nyena ha he ga lo ntlhaloganye madi a

mmamagolo moreetse motho wa tulasego mo tsatsi la go pire ka go dumedisa ke lomphibetse masake thulaganyo tone ya gago e kileng ka re ye ke thulaganyo ya mankge ke thulaganyo e kima ke thulaganyo e tonna ya nna monna.

Steve Mangrumane ari chekupa bilalelo ari thome ka bikhono uri ke ka tashekota ayayayaya bari bila je ri bilwa gorwe patapatwa uda o kwela jwa ka pese ya bokatisano kwela jwa ka doki ya bokatisano

dumela moretsi nako ke ya bongwe mogela dikgang ka botlalo jaaka o dibalelwa ke nna en bereng mme pele dintlhakgolo tsa tsone. Komiti ya Palamente e kgotsofetse ka kgokagano ya inthanete kwa Opuo Rural. Bookelo jwa kgaolo ya Omofia jaanong bo na le melemo o e tlhokegang go alafa meno. Fa taotona wa maloba wa Senegal Macky Sall a dira letsholo la go na mokwalo dikakaretso wa lekgotla la ditšhaba kopano. Jaanong dikgang ka botlalo. Komiti ya Palamente ya Thekenoloji ya Tlhaeletsano ya Tshedimosetso e supile fa e kgotsofetse ka kgokagano ya inthanete kwa Opuo Rural Constituency ya kgaolo ya Kunene. Malako a ne a etela lefelelego ya go tlhatlhoba mafaratlhatlha a engwenokeng ka madi ke puso go akaretsa le thawara ya tlhaeletsano ya Ogongo. Thawara e ne ya tsenngwa tirisong go gola ka fa tlhatse ga Universal Service Fund go golaganya sekolo sa primary sa Ogongo le kokelano ya Ogongo le inthanete go neela motse wa Ogongo le metse mabapi le kgaso ya internet. Thora e bolelo jwa dimitara di le 60 e akaretsa sekgala sa dikilometara di le 14 go ikagile ka dimela e tlamela sekole le kokelwana ka inthanete ya mahala ka dingwaga tse 7 mme agilwe ka madi a ka nnang ka dimilione di le 2 tsa didolara. Modulasetulo wa komiti ya MTC Sebastian Kapu.

Kuru, araba itumeletse gore MTC e tlhomile mafarakhatla ano a tlamelang sekole ka Wi-Fi ya mahala. Mogokgo wa sekole sa primary wa Okongo Martin Lulunge o labogela seno a re go na le inthanete go tokafaditse go ruta le go ithuta. Gone jaanong bookelo ke kgaolo ya Omifia kwa kgaolong ya kgaolo tlhopho ya Mofia kwa kgaolo ya Oshikote bona le melemo e tlhokegang go ka alafa meno. Lignocaine e leng molemo o dirisiwang go dira gore marinini a seka utlwa sepe pele ga motho a ntshiwa leino, kgabagare e setse e le teng gape moraga gore e seka ya bonwa lobaka lwa kgwedi. Se se neng se netefadiwa ke mokaedi wa boitekanelo wa kgaolo wa Shikoto Joshua Ngipangelwa, yone a bolela gore jaana go na le dipercente tse 80 tsa melemo ya meno e leng teng kwa bookelong ya kgaolo tlhopho ya Omothea. O bolela gore setoko sa ntlha sa melemo se amogetswe ka Seetebosigo, sa bone se amogetswe mo tshimologong ya kgwedi eno. Balwetse ba ne ba tlhalosa sena e le se se itumedisang, mme ba kgola lefapha jaaka ba bone melemo ya meno. Lefapha la ditšhelete le rotloeditse dikgwebo tsa Namibia go tlwaelana le molao wa mekgwa e mentle ya go dira ditshwanelo gore ba tle ba kgone go dirisa ditšhono tse ba nang le tsone mo dithekong tsa puso ka botlalo. Motlatsa mokaedi wa kemonokeng ya semolao Amale ya Shikongo a re molao o neela dikgwebo tsa selegae, segolo dikgwebo tse di potlana le tse di fa gare, dikgwebo tse di nang le bomme, dikgwebo tsa bašwa le batlhagisi ba selegae ditšhono tse di botlhokwa tsa go bona dikontraka tsa puso. Shikongo o tlhalosa gore khoutu e ntshitsweng ka fa tlatse ga Public Procurement Act ya 2025 e tlamela ka thulaganyo e tshwanang e nalang ditheo tsa puso go naya dikgwebo tse di tshwanelang tsa Namibia tshwaro e kgethegileng ka nako ya dithulaganyo tsa go reka tsa puso. O bolela gore thulaganyo eno e diretswe go rotloetsa kgolo ya itsholelo ka go tlhama ditiro, go tlhabolola bokgoni, go nonotsha madirelo a selegae le go tlhomametsa karolo e kgolo ya ditshenyegelo tsa puso e nang mo lefatsheng. Le fa go ntse jalo, Shikongo gatela gore thulaganyo ya go rata ga e golole dikgwebo mo go diragatseng ditlhokego tsa go reka. O reeditse dikgang tsa NBC Tirelo ya Setšhaba FM go tswa motsemogolo Windhoek. Tautuna wa maloba wa Senegal Macky Sall o kaya kwa Senegal ka labotlhano fa ntse a dira letsholo la gagwe la go nna mokwalodikakaretso wa lekgotlela ditšhaba kopano. Sall o santse a le motho yo o kgaoganyang batho mo Senegal morago ga go palelwa ga gagwe ke go busetsa morago ditlhopho tsa botautuna tsa 2024, kgato e neng ya baka megwanto e neng ya bolaya batho mme ya kgapelwa kwa tlhase ke lekgotla la molaotheo. Kgotlatshekelo ya di-account ya Senegal e bolela gore puso ya Gasal e ne ya ngengefatsa dipalo tsa sekoloto le tsa letlolo le le kwa tlhatse e kaya gore go ne go adimilwe madi a ka tshwarang dibilione di le 115 tsa didolara tsa Namibia e leng palo e neng ya tlhatloga mme ya lekanyediwa ke S&P Global Ratings gore e ka nna dibilione di le 224 tsa didolara go tloga ka Phukwi ngogola. Sall o ganetsa gore o dirile sengwe se se phoso. O tshwanetse go kopana le taotona Barisau Diomaye Faye go buisana le ene maleba le go nna ga gagwe ke ka ntlhopeng. Gone ke yanong o nna kwa Moroko fa e sale a tlogela tiro. Lekgotla la ditšhaba kopano le tshwanetse go tlhopha mokwaladikakaretso wa lone wa bolesome monongwaga gore a tle a dire dingwaga di le 5 go tloga Ferikgong ngwaga o tlang. Sale ke mongwe wa batho ba le batlhano ba bontlhopheng go fitlha jaanong. Zimbabwe e oketsa thuso ya yone ya go busetsa kwa gae le go kopanya baagi ba yone ba ba boang go tswa kwa Aforika Borwa. Tona wa tshedimosetso ya phasalatso le ditirelo tsa kgaso Themo Soda a re palo yotlhe ya baagi ba le dikete di le makgolo ba le dikete di le 48 ba thusitswe go boela gae magareng ga motsheganeng le Phukwi ka maiteko a tirisanommogo magareng ga puso le balekane ba tlhabololo.
le fa gontse ke ya le fapela boitikanelo le tlhokomelo ya bana le balekane ba lone ba tlemela ka

kgotsafetse ka kgokagano ya internete kwa Opuwa Rural. Bookelo jwa kgaolo ya Omotsea jaanong bo na le melemo e e tlhokegang go alafa meno. Fa Tautona wa maloba wa Senegal Macky Sall a dira letsholo la go nna mokwala dikakaretso wa lekgotla la ditšhaba kopano. Dikgang ka botlalo di felela fa o ka emela gore tse dikgang tse di latelang ka bokhutshwane ka nako ya bone.

0: my life.
1: Mreti retsoletse jalo Gazlam are kicked this may leave ke botshelo jwa me jwe tshuntsi yana ka bo ragakanya ke go boragakanya o senya ke go boragakanya o bobakanya baakanya botshelo jwa gago ke le ka be ke le mosha ke tsena dikolo ke le ngwana go siame o sa lemoge jalo gone gore o ya kae o batla mo botshelong ke eng goreng batho ba bangwe ba sotlhega ke eng ba bangwe ba tshela sentle yanong ga ke koo ne ke buela ka pina ya kekete ke ka tsena mokga ya teng morago ke go na jalo lefoko le phiko ya letsatsi ya gompieno bo bašwa mo kgotlheng tlhomamo e fenya maikutlo tlhomamo go nna o tlhomame o tla fenya maikutlo a gago o nna o dira se o tshwanetse o se dire go sena kgatlhego ya gore gompieno ga ke a tsoga sentle ke tsogetswe gompieno ke ikutlwa jang maikutlo le kakanyo tsa gago ga se sempe se tshwanetse sa nna kgoreletse mo tsatsing la gompieno ela sekai se se khutshwane batho ba le bontsi jwa rona ga re ye ka kwa tirong e seng ka lebaka la gore re a lwala motho ela o tsogela rena ga ke eletse go ya ko tirong ga ke na maikutlo a ga ke ikutlwe sentle motho a ba sa ye ko tirong motho o tsoga ela a ipoleletse jalo gore a nna gompieno ga ke ye ko tirong jaanong dilo tseo ke tsone tse gompieno e re buang ka tsone motho ikutlwela gore gompieno ga ke ye ko sekolo ya baagana go ya ko sekolong ke ore a re nna ga ke na keletso ga ke ikutlwe jang jaanong tlhomamo e fenya maikutlo go nna o dira se o tshwanetse wa se dire ko ntle ga gore o ikutlwe jang ya sekolo ko ntle ga gore o ikutlwe jang ya ko tirong ko ntle ga gore o ikutlwe jang ya go traina ya ko gyming ya go tshameka kgwele ya dinao boletoa tswelela o dire se o tshwanetse wa se dira e seng gore o ikutlwa jang gompieno.

henya maikutlo ka tlhomamo, ka go tlhomama, ka go nna ka se o se ikanne gore ke tla dira seose. Sentse o tlogela lenyalo ka lebaka la maikutlo a gago, dula mo lenyalong leo. Nako nngwe ka lebaka la gore motho o digile sengwe fela mo tlong, ke dingalo, motho o tseile koloi a go dira sengwe, o tswagela kwa e le gore o molelo fela ebile ke a tlhaga. Tlhomama, o dule mo go se o le wa re o ka se dira. Dula mo sekolong seo, boela ko phaposi ya borutelo, dira assignment eo, sentse o tsenya go itsapa ga gago mo kganyeng ya go rutega ga gago, gobane a ka re bona gore jaanong e senya bokao fela gobane maikutlo a gago a gompieno ga batle go ithuta, wa go feila, o sentse bokamoso ya gago. Ke yone pheko ya letsatsi, gore o e tsaya jang tsala ya me, ke go e neile. Gore wa go direng ka yone tsala ya me, nna ke e buile. Ke yone pheko ya letsatsi ya gompieno. A re gatele pele ka pina e dutseng jaana.

Fara termina sa mafatsa sele ofisi ya mosekisi mogolo le tona ya molao ya Sierra Leone ile ya emisa tseko kgatlhanong le tautuna wa pele Ernest Bai Koroma. Ofisi ene ya rebola dikgwetla tshekelo tsa Sierra Leone gore di emise tsheko ya kgetsi eno. Koroma o ne a lebisiwa molato wa go tsietsa puso morago ga dipatlisiso mabapi le maiteko a neng a retelelwa a go menola puso. O ne a gololwa go ya go emela tsheko ko ntle ga kgolegelo gore a kgone go bona kalafi sentle. Ofisi ya mosekisi mogolo e ne ya reta utona yo wa pele o gololesegile go boela gae kwa Sierra Leone fa a sena go fetsa ka tsa thuso ya bongaka kwa moseja ga lefatshe. Fa re di kwanela, Venezuela ya amogetse dithoto tse di rweleng thuso go tswa kwa Russia. Dilwana tsa boleng jwa 35 tons di ntse di tswe go thusa batho ba ba falotseng ditoromo tsa lefatshe tse di diragetseng mo kgwedi e fetileng. Autona Delcy Rodriguez o ne a bonwa mo ditshwantshong tsa motshikinyego a ile go bona dithoto tseo kwa Carlota a na le moemedi wa Russia kwa Venezuela. Rodriguez o ne a lebogela mahatshe a ntseng a tsentse letsogo go nna le seabe mo maitekong a go thusa batho ba kwa Venezuela mo sebakeng seno se se ba wetseng sa leru le le botlhoko. Moemedi wa Russia kwa Venezuela a re lefatshe la gagwe le motlotlo go nna karolo ya mahatshe a thusang Venezuela, mebile a tlatsa ka gore ba tla tswelela ba ntse ba thusa. Dithoto tseno di akaretsa dijo le didirisiwa tsa kalafi. Go ntshitswe gape le moneelo wa ditente di le 30 tse di tla thusang batho ba le 300, mme mo godimo ga mo go na le melemo ya balwetse ba ba tshelang ka bolwetse jwa swikiri le didirisiwa tse dingwe tse di dirisiwang go tlhatlhoba malwetse ka go farologana. Botsodine di le kalo dikgang tsa nako ya bone ka bokhutshwanyane, re etsa tse di tla latelang ka nako ya bosupa mo phirimaneng e le dikgang ka botlalo.

0: ipaakanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamang thulaganyo ya mochaochile.
1: O reditse sekepe, the submarine, mo TYSFM.

mo tsenetso ke jaaka fa thulaganyo ya rona ya disalang mapaitlile jalo ko bokhutlong ke itumeletse thetso ya gago mo tsenetso o nne le bosego jo bontle o robale ka kagiso go fitlhela re kopana gape mo letsatsing la kamoso ke bidiwa o teng Bauleki.